0: velo o gatisado resultato na
1: qui a venavri qui a venavri dom comento evrens a cha resi cavres a ziri cadeke e partie hiaba penas ande pesc co blocket si star partii trobun ketane te kerenka do rieringo ketane samarbete trobun buci te keren devon chave navri co dalla star penas so si pe provenster si dena co do ke red grena chave navri no ta e Azira pal jantar e cavre startai cadala e manusha so restalin jantar pra lendartai janande avra partia pal perdal khutenta e paruven pengri partia e manusha tai azir kerjol che tavo hoc tijanente tijanen hot sote valastin
0: Sarko do asbal e romen gindistu yo ka ke knajal site lelik semno vrama gi avel kodot te kerol pesar penes tu te keren yek nivori e ringo ta avilas kodi rikso lel perdal na ta avilas kodi kaverik vi kodet rebula te kerol pe yek rieringo no gindistu sar asbal kodo e romena kana maskaral kodi vrama suna kel ai nai nai bestemt sar jal mai dur
1: ai kadouke e romenge Čak naj mišto, kaj či ženente šon bistošan tele, kadovke hoč konjerija, sa virigi čači vadi stungo, naj mišto na, no det kodo čak na ferie romenge, čak vi vsakonenge vega ženge, hoč naj mišto kodo kaj či ženente valastin, sa vi konte njeri, konte inkrel o tem, konte kerelka do rieringo ketane, che c'è vari canasas ando niton hundra hutti tre anglopans vardese bershen sas kadouke hoć ipen likasas hundra hutti fem hundra hutti fem vipi kukiri piegri vipi tungo vipi chachiri sas shele ifta vardes pans no taj vikut kasas shele ifta vardes pans taj pende nasite parova so sistemo ta azi parudeo sistemo azili akanik trinšela štarva deši ija hoć tena velka do problema hoć eć formanta vel No taj vikade, a vilaska di problema, hoć majnem pale eš forma voj, feri eke mandato, saj maj bud si kodala so po red grenaj, pistungo rikso si, voni maj bud, hoć naj bute sade pale, no, ek cera angla line, e avren, no de inke čak šaj paruđola kadouke, inke penaste hara, vađa džez, vađa kadejke, Čiže nás de, očačimo te penav, te avilo, te ginasa, te dikasa pe intregi, kadala ochto partier, naj, kadala blogiu la njerin don, feri azir či njerin akánik, ke si kodala, kodi partia i mitenso si maškaral i center partiet, taj kodi varikana, čak borli kovi, ke sa sparti, paša kadala blogiu la sas, kadi center parti varikana. Feri akánik per dal gejlas, anda sferi demokrater, per dal gejle koteike, povenster si da, čares, taj azir akánik len najke ti bud hangura, najle bud ke ti rester kadalen heger. Azi hasardele ke kodo center kut kapi averi gelas. De te avilon pal pale center kote kaisas from berian na njerin doun atun tio blob gula. Čares?
0: Sar kames tut avele romengo trajo pal alo sari pe. Čipenas kana konjeril. Konjeril njeril di kasa kana oe glasura din depe aj ginavem pe upre. Numa kana na kel kodo kana žanel pe kon lel perdal. Sar kames tut avele romengo trajo pal alo sari pe majdur.
1: Aj kodoka mam hoć tena avel romen kodokino so sa svarikana ke čak aba maj mišto čak butesa romengu i situacija ando švedo paša kodouke te ginasa te dikasa so si ande avra tema kaj maj bud problema ili kaj maj bud diskriminacija Aba kateke čak butesa maj mištojno, kodokam le mazna, hoć inke maj mištota vla mari situacija, maj federeste inkrename egaže, taj te šajdename maj but, kadi te žutiname maj bute, ande bute dolgon, sar ande školi penase šavouren, ke čak bute šavouren, čak si kodala problemina, hogy Sibiri odatai déte jutile penas pelexur, ke csak Buddha datai déte csak analfabetura szazvarikana, no tai ke na astik zsana szande skoli na azi szaz analfabetai datai déte. Azi apale savoren si juti